0: 386-97-17-200, telefonul Ruma. Alo, bun dia. Alo. Nene, sine ka atoala? Nene, sine sine na ya?
1: Armando Pedro.
0: Ajime ne hana Armando Pedro, animera wa wini?
1: Shalawa, ampula na.
0: Mm-hmm. Ayo, nilaka tine na habelele salamu?
1: Nakala numero za mikrofoni wote hawe galalani.
0: Asante.
1: Nyaka wewe.
0: Agota?
1: Agota wango.
0: Asante wanyi bajwe ne hana Armando Pedro kumila wampula yo ndiro tena. Asante.